वैशल प्रेम जीवन मसा ममान मपान सा शिव प्रेम निदो ngasi prabhu gi mangda masa ibung gopan lai dina sa jago isharam madi gi premi bahar pungam dina sangsar gi bai ho gi anta dina prithi da wan tha dina ta gi bado bado ibung jago i ngam ba nam taram ba ab dai ta do sin sin lag dina masa ibung gopal gi angad chit na kol le do